Scusa gärna, ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig som den jag har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig, rädd för skuffelsen i blicket ditt.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.